Sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi dong, sekolah lagi